0: Prasojo Ojo Niko Niko. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso, aja nganti ngrangsang, sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur, menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton, ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip ngono kudu prasaja. Aja neko-neko. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur, aja neko-neko. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neko-neko, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedakke antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pintera kaya ngopo, lali-laline milik gindong lali nindakke pakarti Allah. Demen ngopeni darbe ing liyan, bisa kewirangan, jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur, ora demen milik gindong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecian, bakal ngunduh kebecian. Kosok bahil ini, nandur angkara murka, bakal entuk piwalese kang kuwasa.
1: RRI.co.id

Jejibahanipun togok. Kados ingkang sampun dipun mangertosi, mliginipun brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet puno kawanipun satrio sabrang. Paraga wau biasanipun kalian bilung utawi sorowito. Togok ingkeng asmo jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijo Mantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punokawan ingkeng kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi so papan ingkeng kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkeng prasojo, leresipun Togok klebet tokoh ingkeng jujur, cobloko lan tanpa tedeng aling-aling, asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkeng awon wewatakipun, asring kasebat minangka paraga ingkeng remen gantos bendoro utawi asring pindah pedamelan lan boten wonten kasetyan ingkeng ageng. Uwah saking pemanggih ingkeng werni-werni jroning biji paraga Togok, kanyata Togok kalebet tokoh punakawan ingkeng istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap satrio sabrang ingkeng umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok bilih menawi katandingaken kalian punakawan satrio Pandhawa, jejibanipun Togok langkung awrat ngimutaken

saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar saha putra-putranipun pepeling saha pitedah dhateng para satriya ingkang dipun dereki namung asipat ngiyataken pemanggi utawi tindak tanduk ingkang sampun sae. Menawi dipun ibarataken togok menika kados dene ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget. Sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.

Dimas Edi wonten Malang ingkang nembe sare. Inggih dumateng kadang kula ingkang wonten Alas Ketonggo DAK, grup DAK khusus Mbah Parni ugi kalian Mas Sutrisno ingkang minulya. Sumangga dalu menika kula wiwiti saking pambuka rasa. Menapa pambuka rasa? Inggih menika guru sejati. Sejatining diri lelaku nggugah rasa kang sejati.

saka njaba, guru sekolah, guru agama, guru kawruh, nanging sak temening guru paling sejati iku ora adoh saka awak, ananging dumunung ana sajroning rasa lan batin. Dene guru sejati iku ora katon, ora mung nanging tansah paring pitutur lumantar rasa. Apa tegesing guru sejati? Guru sejati ing kawruh kejawen ora mung dipahami minangka wong kang maringi piwulang, nanging sejatine yaiku getaran rasa kang paling jero kang nyambungake kawula marang sang dumadi ya Gusti ingkang Maha Kawasa. Guru sejati iku diri sejati sukmaning sukma swarane atma kang deduka nalika kita meneng. Guru sejati ora ngaku guru, ora merintah, ora bangun menara kebenaran, nanging membangkitkan pituduh batin panjenengan saka jero. Sejati minangka guru. Diri sejati iku sangkan paraning urip. Nalika awak kesasar kapenuman hawa nafsu, rasa sejati kadang kesamaran. Nanging nalika manungsa nyepi nglakoni laku batin, diri sejati wiwit ngendika nglakonana laku nyemak amarga swara guru sejati luwih lirih saka swara angin wengi. Kaping telu lelaku kang marang guru sejati supaya bisa krungu guru sejati saka batin menungsa kudu tapa rasa meneng eling lan nyemak rasa sak bendina. Nglakoni poso batin ora mung poso weton nanging poso nyegah nafsu. Poso kagem ngresiki manah lilo lan pasrah lilo marang samubarang kang dumadi, pasrah marang dalan kang digarisne tanpa nglukro. Dene guru sejati lan sangkan paraning dumadi kang kaping sekawan, nalika manungsa bisa nyawiji karo guru sejati, panjenengan ora mung nemokake panguripan nanging nemokake asal mula lan tujuane urip. Iku kang diarani sangkan paraning dumadi. Asale saka nur ilahi lan bakal bali marang nur sejati. Guru sejati kang ana ing batin iku pepadang kang nuntun kawula lumebu arah bali marang pancer manunggaling rasa, manunggaling urip karo Gusti.

resi para leluhur, para leluhur saka Jawa nglakoni laku tapa brata semedi. Dudu kanggo kuat, dudu kanggo kawaspitan, nanging kanggo nyedak marang guru sejati saka rasa sing paling jero. Ana piwulang guru sejati iku ora nguasani awake liyan, nanging nyawiji ing rasa supaya bisa nemokake asaling urip. Pangandikan pungkasan, saben menungso iku suwung, lan suwung iku isi ing suwung. Guru sejati ngendika, ning swarane mung bisa dene kang manembah lan nyawiji. Dene nyawiji marang Gusti kang Maha Suci. Mula para kadang monggo sedaya kemawon ya kuwi goleki guru sejati. Dene guru sejati kuwi mau gandeng karo jenenge sedulur papat kalimo pancer saka alam lahir tekan jagat batin. Wong Jawa lawas duweni pitutur sing ora mung pratitis nanging uga ngemut kawruh spiritual jero ya kuwi gelung. Dene sedulur papat kalimo pancer saka tembunge wis katon yen ana papat sedulur lan siji pancer, total limang unsur sing nyawiji dadi siji manunggal mring roh kang suci. Nanging sapa sedulur papat kuwi lan apa tegese pancer sejati? Apa iki mitos gaib utawa lambang saka lapisan kesadaran manungsa sing ora paling jero? Dudu paham iki asring dianggep mistik, nanging sejatine dipahami kanthi cara simbolik lan spiritual. Wong Jawa ora gampang bedakake antara gaib lan makna batin. Amarga kabeh sing kasat mata lan sing ora katon iku mung beda lapisan saka kasunyatan sing padha. Dene sedulur papat kalimo pancer iku dudu mitos nanging peta batin sing nerangake asal arah urip manungsa lan mudhun saka rasa. Dene sangkan paraning dumadi nalika roh manungsa mlebu jagat dheweke ora teka dhewe, ana papat kekuatan sing nyawiji ing proses kelahiran. Kakang kawah adhi-ari-ari getih lan puser, iki sing diarani sedulur papat saben unsur nyimbulake kekuatan spiritual sing nyemani urip. Kakang kawah nglambangake kesadaran awal sang penjaga arah urip.
dene adhi-adhi nyimbulake rasa welas lan asih utawa perlindungan. Dene getih nglambangake semangat daya urip lan keberanian. Puser dadi pangeling-eling hubungan antarane jasmane lan roh, penghubung antar awak lan asal. Nalika bayi lahir, sedulur papat iki tetep nyertani ing bentuk energi halus sing ora katon, nanging wong Jawa yakin sedulur papat iki ora mung makhluk gaib, nanging daya batin sejati sing kudu dijogo keseimbangane. Yen salah siji dominan nguasane, urip dadi ora selaras. Pancer

warnane ana putih, ana abang, ana ireng, ana kuning. Dene yen narike kereta ora selaras, keretane bakal jumplang-jumplang amarga padha rebut dhisik. Ing kono sedulur papat padha egone. Dene supaya laras pancere ya kuwi kretane kusire kudu bener-bener tangguh. Bisa mekak sing mlayu banter, bisa nyabet jaran kang lakune lirih. Sawise ngerti papat unsur sing ngubengi, ana siji inti sing dadi pusat kabeh ya kuwi pancer. Pancer iku diri sejati, roh suci sing nyambung langsung karo sang pencipta. Iku sing ngendaleni, sing eling, sing nyuruh nyumurupi. Ing saben manungsa ana pancer sing nyawiji karo pepadang Gusti. Nanging amarga kabut pamrih lan hawa nafsu, pancer asring katutup ora katon. Nalika wong Jawa semedi tapa utawa meneng, sejatine dheweke ora ngundang roh nanging ngresiki dalan bali marang pancer. Yen rasa wis mening lan sedulur papat wis rukun, pancer bisa ngreksa kabeh urip supaya selaras antaraning jagat njaba lan jagat jero kang diarani gelar lan gulunge, jagat gedhe lan jagat cilik. Kahanan iki diarani manunggal, nanging ora kanthi ngrasakake rasa kuwasa, nanging kanthi rasa eling yen awak iki mung titah sing ngreksa keseimbangan. Dene jagat lahir lan jagat batin, sedulur papat iku jembatan antar jagat lahir lan batin. Saben sedulur makili unsur alam sing ana ing diri. Banyu, geni, angin lan bumi. Kakang kawah banyu ngresiki lan nglairake urip. Dadi kakang kawah kuwi padha unsur banyu. Dene ari-ari saka unsur bumi nglambangake pengayoman lan ketenangan. Dene getih, geni, doyo, semangat lan nafsu urip. Beda karo nafsu kang bisa ngandar-ngandari utawa bisa nesu tanpa wates amarah. Dene pusar piangin mapan lan sambungan antar rasa. Rasane si jabang bayi kelawan rasane si ibu nalika durung wijil, durung lahir. Menungso sing bisa nyawiji karo sedulur papate bakal bisa ngrasa jagat batin kaya ngrasa jagat lahir. Rasa batine bisa ngerti sinyal-sinyal alam, ngerti getar rasa saka wong liya, ngerti kapan kudu tumindak lan kapan kudu meneng. Iki dudu kesaktian nanging ketajaman rasa sing resik, rasa kang wening ya kuwi rasa kang suci. Hubungane
psikologi modern yang disawang nganggu kacamata psikologi, sedulur papat iki bisa diibaratake minangka aspek psikis manungsa. Kawah minangka kesadaran awal, ari-ari minangka rasa welas lan pengasihan, getih minangka emosi lan vitalitas.

ora cukup kudu gemeng. Wong Jawa ora mung dipulang ngerti sedulur papat nanging uga kudu ngugemi ngladeni kanthi rasa eling. Rasa ana laku-laku sederhana kaya slametan weton. Jamasan diri utawa tirakat sing kabeh sejatine kanggo ngajeni unsur urip iki. Ora kanggo nyembah, kanggo eling nyambung karo kekuatane sing urip-urip awake dhewe. Pro kontra mesti ana. Sawetara nganggep iki klenik, sawetara nganggep eling spiritual luhur, nanging sedatine kabeh gumantung saka niat lan rasa sing nglakoni. Wong sing mung ngugemi wujud bakal mandek ing ritual. Wong sing ngugemi makna bakal tekan rasa sejati. Ngendi rasa wis nyawiji karo sedulur papat lan pancer. Menungso ora gumedi maneh amarga ngerti kabeh iki mung titipane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dene pancer minangka cermin sang sumber. Pancer iku kaya cermin yen kita resik pepadang Gusti katon cetha. Yen ati peteng sing katon mung bayangane dhewe. Wong sing ora ngerti pancer bakal kesasar ing uripe. Gampang gumunan, gampang nesu, gampang kecewa. Nanging wong sing ngerti pancer senajan kena badhe angin, batine tetep gembar. Mula wong Jawa ora kaget yen ana sing ngendika, sapa ngerti asale bakal ngerti pungkasane. Sapa sing ngerti sedulur papate bakal ngerti sapa sing dadi pancer sejati, yaiku rasa urip sing nyawiji karo Gusti. Sedulur papat kalimo pancer iku dudu cerita gaib, nanging piwulang batin sing ngajak manungso bali menyang pusat kesadarane. Nalika kabeh unsur awak, rasa lan roh wis rukun gembleng nyawiji. Urip dadi ora abot, awet wis padha manunggal. Sebab kabeh wis mlaku miturut harmoni. Wong sing wis nyawiji karo sedulur papate ora gampang kagudha hawa, ora gampang nemoni kebingungan lan ngerti kapan kudu nyandak, kapan kudu ngeculake. Ing pungkasane sedulur papat lan pancer iku lambang perjalanan soko alam lahir menyang jagat batin. Wong sing mlaku ing antarane loro iku bakal nemu kawruh sejati. Yen urip iki ana ora ana liyane kejaba lakon kanggo eling marang asal mula mulanira. Nalika eling wis dadi napas lan rasa wis dadi cahya, mung ana siji sing kari menungso bali dadi urip sejati nyawiji tanpa pamrih pepadang Gusti.

yuh podo gayuh manunggal nyawiji marang sedulure dhewe dene laku tumindak lan tumanduk bisa ngerteni yen awake dhewe iki tartamtu mesti di ngomong karo sedulur papate ya kuwi limo pancer. Dene pancer mau kang diarani roh ora mung badan wadak raga nanging kuwi roh kang sejati. Mula para kadang pamedanget RRI Madiun sumangga kita belajar wangsul dumateng wewaler utawi wedaran-wedaran saking para leluhur kita.

sinau bareng, gosok dinosok. Carane pun beras yen gosok dinosok niku ibarate bisa putih dhewe. Mekaten para kadang anggen kula babar inggih menika pambuka rasa ingkang babakan kaping kalih ing benjang rebo ngajeng badhe kepanggih kula wonten ing Sami Gelombang Sami. Bilih wonten kekiraan kula, kula nyuwun agunging samudra pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Atur salam.